Balik na mga pinangga sa ato ang topiko nga naghisgot mahitungod sa major minerals. Ato ang naisgutan na sa pipila ka mga adlaw mahitungod sa calcium, unsa ka importante ang calcium in connection sa ratio niya sa phosphorus. Unya, ang ato ang lawas kinahanglan yun siya dili mubos 18 ka mga minerales nga gitawag ni siya mga essential gyud sa human nutrition. Kung may utag essential mga pinangga, dili mo function o dali ta mamatay o magsakit kung dili na to ma-provide kining mga minerals sa atong mga lawas kada adlaw, gikan sa pagkaon, sa atong mainom o sa mga suplemento nga inumon na ay major minerals o minor minerals. Kung man atong gisgutan karon about sa major minerals, mao ang calcium, phosphorus, potassium, sodium, chloride, magnesium o sulfur. Ang atong isgutan na po karon ang magnesium tungod kay daghan kay di katulog tungod sa kulang magnesium.

0: Mini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Delicious.

0: Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Kapan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, Lady Bago. Lady Bago. Bato, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Pulos drama ang kinabuhi mo, Mayani. Lakip pa ang akong anak, si Rodrigo, na angin sa imong pagpatuon niya sa imong drama.
1: Mapasalamaton ko ni Papa Drigo. Kay mibati na siya na ako isip iyang anak. Pero ikaw nga akong apuhan. Paminsar mo kanunay, ako na ang dautan.
0: Unsa.
1: Pero dili ko ka naigsapayan. Si Papa ang importante. Pabuton ko na lang ang hustong higayon nga madawat ko nimo isip imong apo. Sir.
0: Nungka!
1: Oh.
0: Dili ko ikaw madawat na kamadikal. Kamu sa imong inahan. Dili ko kamo madawat. Hangtod sa akong kamatayon, padayon kung buayad ninyo. Kay dili kamo ang matang sa mga binuhat nga agay may tapik sa akong pamilya.

0: O ginsa may mahimuot ha, Mayani? Nga gibuhat mo na malang ang tanan aron makapahimos ka sa kwarta ni Papa?
1: Abon.
0: Lakip pa gani ang akong sakyanan gihikaw mo nako.
1: Naibaw ka sa rason sa tanan,
0: ang imong kaagap, kahangol, o og ang kakurat nga nadato ka sa usalang kapag pamilok.
1: Dili ka na tinuod.
0: Monigar ka? Imong ipanghimakak? O kinsay mo to sa ipasayatab mong bakak sa tanan? Ako?
1: Abon.
0: Pero kini mo itiman eh. Bayran mo gihapon kini tanang pagdaw mo nako sa tanan, kapatid ka? May gaba para nimo. Ha? Magabaan ka rin ni imong kak-intrimitida!
1: Mas tako pa sa gaba para sa mga taong nagtinguha sa kong kaalautan o kaalautan o sabsak kong inahan.
0: O,
1: lauman ko.
0: Wa kay kalabutan sa tanan, abon. Mayani!
1: Usbon ko. Sa higayon nga makabaton kong pruweba nga may kalabutan ka, nga usa ka sa mga nagpaluyo.
0: Iagit ikag legal, abon. Ipabilanggo ko ikaw kung kababatudan ka may sa. Dili ko mo ilan imong akong igsuon sa amahan. Timan ka na! Unsa? Ang tod karon, wa pa gid ay update nitong duha ka lalaki nga midagit nimo Mayani.
2: Wa pa ni nognog. Pastilan. Kung masikaw punta to sila, ikatudlo gyud tingali nila kung kinsa nagsugo nila.
0: O kung kinsa man ang nagsugo nila sa pagdagit nimo, mahimong maoraw sab ang mupusil unta kang Sir Drigo kaniadtong ikay na igo Mayani. O labaw nang posible, maoraw sab ang bibahad sa kaalautan sa imong inahan.
1: Husto. Kay dako tuod ang posibilidad nga ang nagpaluyo sa tanan, usara.

makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.

0: Ug karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong repeat. Mobisita sa Bohol ug Mangadlaw si DILG Secretary John Vic Remulla ug PNP Chief Jose Nartates Jr. aron pagitagbuan ang mga mayor ug opisyales nga nisalalawigan ug aron usab iapod-apod ang 50 ka mga motorsiklo ngadto sa kapulisan. Alagad Ray Tutas sa kompletong detalye.
1: Mobisita sa probinsya sa Bohol si DILG o Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla o Philippine National Police Chief General Jose Nartates Jr. o mga lawa na tunong sa anibersaryo sa 7.2 magnitude ngalinog sa probinsya sa Bohol. Mingon si Police Colonel Patricio Digay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, nga dunay kalihukan nga tambungan si Secretary Remulla o Nartates sa ilang pagbisita sa lalawigan. Matod ni Digay, makigtagbo ang kalihim ug ang PNP Chief kang Governor Aris Mintado o mga opisyalis sa probinsya, Mayor Gene Yap, Kongresista Babayap o mga mayor sa kalungsuran. Si Secretary Remulla ug Nartates maimutugyan sa 50 ka 911 Unified Emergency Services Response Motorcycle ngadto sa tanang 48 ka mga mayor alang sa tanang police station sa Bohol sa Bohol Tropics ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ang mga Honda ng motorsiklo ipangapod-apod aron mas dali nga makaabot ang kapulisan sa mga hiktin nga dalan, trapiko o layong mga komunidad para sa mas paspas nga pagresponde sa mga emergency o insidente. Si Digay mingon nga andam na ang security arrangement alang sa gikatagdang pagbisita ni Remulla ug Nartates sa probinsya. Gikan sa Bohol Police Provincial Office, kini si Ray Tutas ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Sa laing bahin, istriktuhon na ang pagpatuman sa mga lagda sa operasyon sa mga pub o entertainment establishment sa lungsod sa Panglao aron dili na masubli ang kaguliyang sa Aluluna Beach karong bag-o. At ang paminawon ang report ni Alaga Zera Argayana.
3: Nagkasabot ang lokal nga panggamhanan sa Panglao ug mga tag-iyas sa mga pub ug entertainment establishments sa temporaryong lagda sa operasyon atol sa tigom niadtong Oktubre 12, 2026 nga may kalabutan sa Executive Order No. 44 Series of 2026. Sumala sa kasabutan, kinahanglan adunay lisensyadong security personnel ang matag establishmento. Dili na mudawat og bag-ong customer human sa alas 2 sa kadlawon ug dili na magsilbi ug makahubog nga ilimnon sa mga customer nga klarong lango na. Gimanduan usab ang mga establishmento nga diha-diha mutaho sa kapulisan kun adunay away o makuyaw nga hitabo. Temporaryo pa ang maong kasabutan ug padayon kining susihon sa mga awtoridad aron masiguro ang kaluwasan sa publiko samtang gipadayon ang industriya sa turismo ug kalingawan sa Panglao. Gikan diri sa lungsod sa Panglao, kini si Zera Arquiana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:16 sa buntag.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita, gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Luway, nibisita kang Mayor Lahar Ayuban, si Engineer Edeline Orculio Avelino sa DPWH 3rd District Engineering Office o NNU Construction alang kini sa paghimuon nga road widening sumpay kini sa Alegria Sur, Luway, kutob ni ngadto sa Villa Limpia, Luway. Ang maong proyekto nagkantinad kini 93 million pesos mato ni Mayor Lahar pagasugdan ang maong pagtrabaho karong sunod simana.
2: Sa lungsod sa Cortes, gibuksan na ang Alegre Cortes Food Bazaar. Sa lungsod sa Cortes, isip kamahin sa pagpangandam sa umaabot nga Foundation Day Celebration. Gilauman nga ang Food Bazaar, mahimong duga nga atraksyon sa celebration diin ang mga residente o mga bisita makapahimo sa nagkalain-laing pagkaon samtang mahatagan usab o kahigayunan ang lokal nga mga negosyante nga mulambo pa ang ilang panginabuhian.
5: DYRD Radio Balita.
0: Guidelines sa bakuna batok ni sa African Swine Fever gikan sa Vietnam ang gihuwat karon sa atong lalawigan sa Bohol. Atong paminawon pagbalik sa Alagad Ray Tutas sa kompleto detalye.
1: Gihulat karon sa kagamanan sa probinsya sa Bohol ang official nga guidelines gikan sa Department of Agriculture kun DA alang sa husto ug luwas nga paggamit sa bakuna batok sa African Swine Fever kun ASF. Kinihuman nga giaprubahan na sa Bureau of Animal Industry kun BEI ang komersyal nga pagbaligya sa AVAC ASF live vaccine.
6: Kilauman by 2 weeks time gikan karon nga maaprubahan na ang maong guidelines kay aron dito ta moangkot tanan unsay ato ang himuon.
1: Sa interview sa diwadi nyo nga lagad kagahapon, si Dr. Medalyn Paman, ang officer in charge head sa Office of the Provincial Veterinarian kun OPV sa Bohol, miingon ngang bakuna gikan sa Vietnam gihimo alang sa mga fatteners o mga baboy nga gipadako alang sa karne.
6: The first initial nga ASF vaccine na clear sa BAI kaning AVAC ang ngalan gikan siya sa Vietnam. Kini nga bakuna ang alang lang ni sa mga fatteners, sir. Ang purpose gud sa bakuna is kanang maminus ang mortalities, no, nga i-target man at preventive ni siya nga vaccine, dili siya treatment of course. So angay lang gyud ni sa mga healthy, so meaning wala gyud klaro gyud nga dili wala ASF ang maong baboy. Ang pangidaron sir may tagpatining kana bitang gikan sa 4 weeks siya intended for 4 weeks and above, so meaning lutas sir.
1: Giklaro ni Paman nga maong bakuna dili apil ang mga anayunon, anay na og butakal. Dugang pa niya, dili tambal ang bakuna kung dili protection lamang kini aron maminusan ang mortality o kamatayon sa baboy tungod sa ASF.
6: Walay appeal, dili appeal ang mga breeders kanang anayunon, anay na, butakal, butakalunon, himutakal. So para breeders, dili pwede ani sir. Tungod kay ang iyang immunity sir, taman lang sa ang duration niya, meaning gikan sa paghatag, anto da taman nga mawala na ang immunity, at least 5 months lang sir. Ako lang klaruhon nga gikan sa paghatag, maabot po na siya o maabot pa o duwa nga to sa 4 kasimana, ayha mo take ang immunity level, meaning ang protection level niya mo take effect.
1: Gilauman nga sa di pang Nobyembre, mugawas ta ang official nga guidelines alang sa husto og luwas nga pagpatuman sa bakuna. Baguhay lang nining bulan sa Oktubre, gipadala na gikan sa Vietnam ang unang official nga commercial batch sa mga bakuna paingon sa Pilipinas. Muabot sa duha gadto sa 4 ka semana gikan sa pagtupok ayha mo epekto ang ASF vaccine. Wala pa sab nini ang lalawigan sa Bohol. Giginanglan na sa lokal nga kagamanan ang guidelines aron masiguro ang husto nga proseso sa pag-apod-apod, kinsa ang kwalipikado nga makapalit og ang mga protocol sa pagbiyahe sa mga nabakunahan nga baboy.
6: Sa tubadi gyapon siya kumpiyansa an sir, no, in kaso naaktibo pag inaapagyo aktibo diya na sa maong lugar ang kanang ASF.
1: Sumala sa una mga kamanduan sa DA ang pagpabakuna unahon og tugutan lamang sa mga barangay nga walay aktibong kaso sa ASF sulod sa 40 ka adlaw o kadtong ana sa red og pink zones nga negatibo sa surveillance. Samtang gihuwat pa ang opisyal nga lagda sa pagbakuna, nagpadayon ang OPV sa pagpahigayon og mga monitoring, hugot nga border control og orientation sa mga kaabang sa industriya sa baboy.

0: butang kritikal ang line driver human nagsungag ang duha ka mga motorsiklo dito sa lungsod sa Itafe. At ang paminawon ang report ni Alaga June Gutierrez.
1: Duha ka mga motorsiklo nga nagsungag niya sa lungsod sa Itafe. Patay nga nila nga sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon. Kining usa ka driver nga gipaingla nga si Herbino Alugod, 64 anyos, nga lumad ka taga barangay si PG Itafe. Tatuan sa ilan. Kagahapon sa mga una, imidya sa iyo nga kapunan, nga kini si Lulo, padong naunta kini nga mo uli, Lula sa gida nga motosiklo, pag-abot sa may poblasyon na Itafe, nga kini si Lulo, yung overtake kini glaing sa kinan, o sa pag-overtake pa niya, wa siya makabantay sa yung ikwintro nga motosiklo, nga gidriba ni Air Ayan Sabior, 22 anyos lumag na nagabarangay itang haligi sa lungsod sa Talibon. May nunda nga mayon itang pakasungag kining duha ka mga driver sa motosiklo. O gadalit sila o riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Itafe o gidagan niya sa tuwa nga hospital sa lungsod sa Talibon. At pantungol kay kani si Lulo, tungod ka nakaangkon kani grabing angol bunok siya nga o may nunda siya nanali nga kamatayon. Na kani nga usa ka driver nga Ayan Sabior, ginali usab mo transfer dere sa tuang Galiaris Medical Center. Human usab kini nakaangkon og grabe nga mga angol bunok usab sa iyang kalawasan ug na usab kini sa critical nga kahimtang ug sa tuang mabagabi sa iyang inahan.
2: Man ang iyang kuan 5 metro.
3: Tiguan pod.
2: 50 plus na kuno to. Overtake siya, overtake pod to, so nag-abot.
3: Ah, nag-abot hidon sila.
1: Kailang din sa tangan sa Galeris Medical Center. Kaya sa Lerto, sa Kutseres, ang friend mo primer. Basta balita, DYRD, sa Ligan sa Balita.
4: DYRD 23 minutos pasado alas 7. Inyo ka ni mabati ang DYRD Breakfast News sa KISS 102.3 FM, BCC-TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa Facebook, YouTube o Zeno Radio. Parayon karon nga gimbestigahan sa kapolisan sa lungsod sa Lubok ang bagong hulga batok sa Kolehiyo de Lubok diha sa Barangay Cotozon niadtong Martes. Gikonpirma kini sa PNP Lubok nga usa ka post gikan sa dummy account nga dunay caption mga bungkag mong tanan diha. Maoy nakapabalaka usab sa komunidad sa eskwelahan. O gadiha diha yon. May susi sa lugar ang kapulisan apan why nakitang bomba. Padayon karon nga gisubay sa mga otoridad ang gigikanan sa maong post nga natangtang nasab diha sa social media.
5: DYRD Radyo Balita. Balita.
4: Kining DYRD Breakfast News sa Tugnis Maintingoha sa Island Cebu.

0: ay pinagsasaluhan.
1: Gikan sa Bohol Tropics, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Malaumon si dismissed mayor kani Mayor Al Tekulad sa Duwero nga madismiss ang uban pa niyang kaso human gibasura sa Sandigan Bayan ang kasong kriminal bato kaniya. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
3: Nagpareyag og paglaom si kanhi Duwero Bohol Mayor Al Tekulad human gibasura sa Sandigan Bayan ang usa ka kasong kriminal bato kaniya. Sa iyang reaksyon, giisip ni Tekulad ang desisyon sa korte nga usa ka positibong kalambuan apan miila usab siya sa nga dili pa kini ang katapusan sa iyang giatubang mga kaso. Mato niya, importante ang pagpailob, pagtuog kamatuoran samtang iyang gipareyag ang pagsalig sa proseso sa hustisya. Bisan pa sa positibong resulta, gipareyag ni Tekulad nga dili pa panahon ang pagsaulog kay layo pa ang pagkahuman sa tibuok proseso. Ang Sandigan Bayan First Division may pahibaw sa pagdismiss sa mga kasong kriminal nga may resulta usab sa pag-recall sa warrant of arrest o pagtangtang sa whole departure order batok sa kanhi mayor. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Andam na sab ang EXL makabuhay alang sa health caravan din sa distritos Bohol ug mga adlaw. Ato paminaw si Alagad Ray Tutas.
1: Andam na ang tanan sa EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan diha sa Bohol Covered Court sa Barangay Bohol ug mga adlaw October 15 uban kang Dr. Brian sa EXL Makabuhay Plus. Si Barangay Kapitan Jewel Ibao ang nangulo sa pagpangandam sa EXL Makabuhay Caravan ugma sa lasot sa sabuntag.
5: Ready na ang tanan na laigi pa. Ipangayo po sila nga suporta sa barangay katong mga lingkuranan, kamisa, mga beach na bulyok.
6: Okay.
5: Nga mo assess sa pagkuha o mga kuhan talaga ng mga vital signs sa mga manood mga participant. Ano sa para covered court na sir?
1: Kao ba ni Dr. Bry, ang usa ka medical team nga mao'y mususi sa panglawas sa mga katawhan nga dunay di maayo nga gipangbati. Aduna sa health lecture bahin sa sekreto unsaon nga moabot og usa ka getos ang edad. Si Kapitan Ibao midapit usab sa mga katawhan sa pag-avail sa serbisyo dalit sa EXL Makabuhay Plus. Gikan sa Barangay Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Sa natan sa Kalingawan, nahidangat kagahapon gikan sa Davao ang sikat nga MJ Flores TV alang sa ilang libreng konsyerto karong alas 7 sa gabi na sa Bohol Wisdom School Gym. At ang paminaon ang report ni Bom Bolero.
7: Andam na ang tanan karong alas 7 sa gabi alang sa libreng concert sa sikat nga Christian

0: kon adunay paglabas sa gitakdang pamasahe.
1: 19 minutos, di pa mag alas 8 sa buntag, na hulpa ang bahin sa karsada diha sa Sitio Sinambag, lungsod sa Alburquerque, hinungdan nga gihimuan kini og inspection sa lokal nga panggamhanan kauban usab ang Provincial Disaster Risk and Management Office. Matod ni Alburquerque Mayor Dondon Buates, base kini sa mapa sa Mines and Geosciences Bureau, adunay natala nga sinkhole sa ibabaw sa mga apektadong lugar. Sa bagong inspection na matigdan sab ang pag-agas sa tubig gikan kris ilawom sa karsada nga wa kini na matikde sa miaging mga pagsusi. Tungod niini, giawag usab ang publiko nga mag-amping likayan una ang pag-agi sa mga heavy truck sa nahulpa nga karsada aron usab malikayan ang posibleng disgrasya.
0: Minilyon sa mga Pilipino karon ang migamit na sa GCash sa mga cellphone. Ang GCash o sub may kasagaran nga gamiton sa pagpalit, billing, pag-transfer sa pundo, pagpalit og load, o kini magamit sa direktang pagbayad. Usa ang GCash sa simple nga payment app sa mga smartphones. Nahimo kining praktikal nga gamiton sa pinansyal di nakatabang usab sa daghang mga katawhan. Gisagop sa GCash ang pagpalapad sa ecosystem nga magmugna o muhimo isip usa sa pinaka-impluensyal nga financial platforms. Makatabang usab ang GCash sa pagminos sa gasto sa transportasyon, inay nga mugasto pa o kwarta o mulinya sa pagbayad sa ilang billing sa mga bangko dinhi sa Pilipinas.
1: Sa ato ang amumang galyari, sisgutan rumbuntag ang kabahin kini sa DOH celebration ng Global Hand Washing Day. Si Rexan J. Caniete o Glenn Villarma, maoy guest speaker sa amumang galyari diri sa DYRD Inyong Alagad. Ubos kini sa host na si Abigail Alboroto. Muhisgot kini sa Global Hand Washing Day karong alas 9 sa buntag.
2: DYRD Radio Balita.
1: Sa balitang regional, gipasakaan og administrative og criminal complaint sa Office of the Ombudsman Visayas si Mandawi City Sangguniang Kabataan SK Federation President Floritz Gaile Humawas og event sa coordinator Renato JR Yosores Jr. tungod kini sa kingong wa mabayre nga utang nga mikabat kini og 1.35 million pesos. Si Wendell Basaka ang tagiya sa LA Food House and Catering Services sa Mandawi City mao'y reklamante sa mga kaso nga giutangan alang sa mga kalihukan sa kabataan. Sayang counter affidavit gisumite kanin ni atong Agosto 17 ni tuiga, kasong grave misconduct, dishonesty, grave abuse of authority o ang paglapas sa Republic Act 3019 o RA 6713. Matod ni Basaka, nangayo og pundo si Humawas gikan sa pribadong sektor sa anong bahin sa tuig 2025 nga mao'y kuhaan unta sa mga gasto alang sa proyekto sa kabataan. Lakip ang silhig sa Paknaan Festival o ang Outstanding Youth Award. Giingon nga ni Saad si Humawas nga i-reimburse ang kwarta kung makagawas na ang subsidy gikan sa gobyerno. O tungod sa maong kasulatan o pagpasalig usab, nigawas ni Basaka kuni pagawas si Basaka og 1.35 million peso pinaagis kini sa cash og online transfers. Kahimtang sa panahon humani ini.